0: Fraier. Prin așa n-ave hite. Chiar și zaslujite să mă najbolșe.
1: Ko sem bil še mult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo internet,